0: vos estis lux mundi.
1: Vos estis lux mundi.
0: Non protesivitas abscotes sutas deposita. Neque accendunt lusa.
1: Neque accendunt.
0: Ponente ab sub modio. Sed super candelabro. Dulceat omnibus quiendo sumitus quiendo. Cicluseat lux vestra.
1: Cicluseat lux vestra.
0: Ut videat vestra bona. Vos estis lux mundi. Non potes civitas absconde supramundi.

Vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Non pote civitas abscotes sutas deposita. Nec accendor lusa. Nec accendor. Ponente absur modio. Sed super candelabro. Dulce ad omnibus quientum sumit. Siclus seat lux vestra. Siclus seat lux vestra. Et fideat vestra bona. Fideat vestra. Et glorificet patre vestru. Quien semis est. Vos estis lux mundus. Non potes civitas abscondi supra mundus.